0: lui demander s'il était timide. Il m'a dit sur ce son, je suis tout timide.
1: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colo.